lì xe pa yong yi zhè zhè xì gu gu mù. Ngì su ma wà rong lì zhè gu nè, ngì su ma yi rong lì zhè gu nè, san su rong lì zhè nè ma zhè, zhè ka cha zhè. Kero hui zhè zhè gu kè ya. Ngì su rong lì kè, zhù xèn zhè tong kè, nàm zhè zhè tong kè, san su rong lì kè zhù mù tè kè. Nà ta, zhè mì ku, ngì su rong lì yin gu zhè mù. Là ta, nàm zhè ra, zhù xèn zhè nè, ta rong mì ku ngàn gu kè tè, yin ku ngàn gu kè tè. Tukata ngay su san su nu ti ngay u tong ra samba nyewa nu nu to te duko te rikshe ka kuwa le tu. Dirashe ku nu gu tu ti ma le. Chibi na chanxi du ka chanba du ka. Chanba ti yunga chibi gu na waka chikha tu. Chanba kurang ya waka chikha ma le. Ta tu na te chibi gu kaya du na. Ti chibi gu kaya na ngay shi yo khibin jo. Ta ta chichun dira da waka chichu we yin na. Arang ge yu ge de su wo kwa de li gu ne ke ge ale arang ge kha kha zhe ni zhe ta le ge ni ge ge na ba de yu gu ne ke ge ti khe nu ge qi ti nu mu re ma re na mu mu me ne de re ya ma re o ti ri ya yu kwa de ye la khe nu khe nu kwa ti kwa mu mu ya ma re na kwa ma yin ba de khe ne na ya ma re kuwa kha kha nara. Tengu chanpaad gu nu te chi nyinga tagh nara, wa ta kaa sa zhag tagh. Kuwa ta tukhi chi nu, dhaga rika nyinga tukhi chi nara. Te a li ga tagh tongcho maa to, ngi wun dhara de tuinjo nu maari ya. Ti ta ku, wak chagh gu nu ina chukka, chanxi zina chukka, sawa zina chukka, ka kuwa lengu chikha lengu na. Zila ka tsung kimber, jiwa ngame, ngame, shawa, xī sīmbā dhā rāng zhī nē mā jē pēr lō rā ngē wū nō ngē zhōng tī kū nō tī gā nīwā tī gā nīngā tā wāk chīgā tī sī tī nīwā tī nīngā tā wāk chīgā sī gā tā sā rāng zhī gā o yā tā tī rū kū tī rē wāk chīgā tāng chī wē rē sā rāng tāng chī wā dhā sī rā dhā nā khchūng gā ngī nī shēn rē sī rā dhā nā sī pū rā mō sā wā tāng nā wā shē shē pū rā mō nā tā chē chē pō lā ksū zhīr mō ksū rīg tāng chā wā dhī nā ksū rīg mē pā dhī lūk sōng dhī mō tī chā dhī nā ngū nī kē dhī nā ngū nī kē dhī kū chā dhī nā tēn dhī rā tā tā tā nā kē tēn nā zhīg tēn kēng kē tēn dhī nā yī shī kē tēn dhī yī shī kē tēn dhī yī shī chī kē kē tēn dhī yī shī chī kē kē tēn dhī tī nā kā chī mū dhī ngū nā rā tāngmā tāngmā dhīngu nā rā, kūwa tā tāngmā tāngmā dhīngu nā rā, khchūngu rīg tāngcē pō khchā nē hpāng bī, hpāng chā tīgī nyāng dhī nā rā, hpāng chā tī nyāng hpāng chā dhī nā rā, nyāng zhī tāng xī zhī tāwī tā chā tī nyāng mū nyā kā dhī gu nā, ngī tā chā khuī shū nō, chū jīn nā yū kāng chāng gā nā bā dhī khār gā, khār nū tī nyāng nā bā dhī jī rā, nā bā tī mū mū rā yāng mā rā, mū mū mā yīng bā rā yāng mā rā. Tīnu wata vīmbīya nāmbā dāmīndi shēyā. Tīt gula tā vīmbīya nāmbā dāmīndi shēyā nūtā tīnyā nāmbā tāktā nā nāmbā tī dzīnjī shēyā nā mārī. Tā ādī gūni, alū gūni, tukwā gūni rā tā tāktā nā rū tukwā tāktā. Tukwī gūni tā nāmbā dī tāktā nā rū. Tīt gata gudu nāmbā zhikshi dhamindi shi sambu nanga dhamindi shi ngu nara ka yinuwa jintze chida tagkwa ra angini ma ra dhiri ki na nyonzhu tang khidzhu khtzaa ni hpangwi hpangcha khtzaa nyonzhu tang khidzhu ni chaywi chaycha chaycha ti nyanga ngu ni kazi chaycha ti tagkwa ra chaywa tagkwa ma ra chaycha tagkwa ra ta tina ta rikha cha rikhi kuwa len tsidhu nari ya, kuwa ta nyonzhu tang xidhu hpangwa tukwa maari ngi wu ri mo, nga ta, dhamindu xe ri mo. Nyonzhu tang xidhu hpangwi hpangcha ta tukwa ri, ngi wu maari, tukwa maari, ti tukwa ri. Ti na ta hpangcha ga nyinga ngu ni ka dhi jari, ngu ni ka tukwa ri, ishi chi ka ngi wu ri. Tika ta ti chepar tak shigwa, ngu wo nye kata. Ayang shiwi sunga dakchan, sunga dakchan, ashtir dakchan zina, ta shichwa dira, chitana adakchan ga nantong ku, chitana, ayang di tamo maayin pe dakchan shepi chane shokhe nanga zikchan, tangwa ti,